En dag jeg sto på Eketorget, jeg en dame så. Hun gikk på samme sporvogn som jeg også skulle på. Hun hadde med en liten gutt, og jeg glad i børn. Så jeg holdt gutten med, satt hun på talsen om du børn. Men du, merker jeg. Jeg tror jeg dør av lastekrasse når jeg